0: ᱟᱡ ᱛᱮᱜᱮ
1: ᱚᱼᱦᱚ
0: ᱛᱚ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱛᱚ ᱟᱛᱮ ᱵᱚᱞᱮ ᱞᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮᱱ ᱜᱩᱨ ᱱᱤᱧ
1: ᱨᱚᱝ ᱨᱚᱝ ᱜᱩᱨ ᱨᱮᱜᱟᱢ
0: ᱨᱚᱝ ᱨᱚᱝ ᱜᱩᱨ
1: ᱮᱞᱮ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤ ᱟᱢᱵᱤᱱ ᱨᱟᱱ ᱨᱚᱞᱮ ᱟᱡᱚᱢ ᱛᱮ ᱟᱹᱲᱤ ᱟᱹᱛᱤᱢ ᱛᱮ ᱟᱹᱲᱤ ᱤᱛᱤᱧ ᱭᱟᱝᱜᱟᱢ ᱮᱛᱚᱢ ᱛᱮ
0: ᱩᱰᱟᱹ ᱯᱚ
1: ᱚᱼᱚ
0: ᱮᱨᱥᱚᱭ ᱜᱩᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱲᱤ ᱦᱟᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱢᱵᱩᱞᱚ ᱜᱟᱢ ᱥᱮ ᱮᱞᱟᱝ ᱮᱞᱮ ᱟᱥᱨᱟᱝ ᱟᱥᱨ ᱨᱮ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱤᱛᱤᱢ ᱛᱤᱛᱤᱢ ᱵᱤᱱ ᱫᱮᱛ ᱠᱟᱛᱮ
1: ᱚᱼᱦᱚ
0: ᱛᱟᱢᱟ ᱞᱤᱱ ᱛᱮᱢᱟ ᱛᱮᱢᱞᱮ ᱟᱜᱩᱨ ᱱᱟᱛᱮ ᱠᱟᱱᱮ ᱟᱢ ᱥᱚᱲᱟᱝ ᱜᱟᱢ ᱥᱮ ᱛᱮ ᱢᱟᱝᱟ ᱢᱟᱝᱞᱮ ᱨᱟᱱ ᱨᱮᱞᱮ ᱟᱥᱨ
1: ᱚᱼᱦᱚ
0: ᱮᱛᱮᱞᱮ
1: ᱚᱠᱮ ᱚᱞᱚᱡᱱᱟ ᱵᱟᱨᱮ ᱡᱟᱝᱜᱟᱢ ᱵᱩᱧᱟ
0: ᱚᱞᱚᱡᱚᱱᱟ ᱵᱟᱨᱮ ᱛᱤᱨᱮᱞ ᱱᱤ ᱢᱚᱭᱟ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱚᱞᱚᱡᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱫᱟᱠᱩᱞ ᱟᱡᱚᱱ
1: ᱚᱼᱦᱚ
0: ᱞᱟᱢᱟᱛᱮ ᱨᱩᱥᱟᱹᱢ ᱨᱚᱡ ᱞᱮ
1: ᱟᱜᱟᱢ ᱫᱚ ᱮᱢᱵᱨᱮ ᱮᱨᱤᱭᱟ ᱵᱤᱱᱟᱛᱮ ᱨᱮ ᱚᱞᱚᱡᱚᱱ ᱨᱩᱥᱟᱹᱢ ᱞᱮ
0: ᱨᱩᱥᱟᱹᱢ
1: ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱮ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱟᱹᱨᱩ ᱮᱨᱤᱭᱟ ᱫᱤᱥᱟᱱᱟᱛᱮ ᱰᱩᱠᱩᱛᱤᱱᱟ ᱟᱜᱟᱢ ᱫᱚ ᱮᱢᱵᱨᱮ ᱢᱮ ᱟᱝᱜᱟᱭ ᱞᱟᱥᱴ ᱯᱚᱨᱡᱚᱱᱛ ᱰᱩᱠᱩᱛᱤ ᱠᱤ ᱡᱩᱱ ᱟᱝᱜᱟᱭ ᱡᱮᱱᱟᱝ ᱰᱩᱠᱩᱛᱤ ᱵᱟᱝ ᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱛᱮ ᱤᱱᱟᱹᱜᱟᱢ ᱮᱱᱟᱝ ᱢᱟᱝ ᱜᱟᱹᱱᱩᱨ ᱨᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱰᱮ ᱱᱟᱥᱩᱭ ᱵᱟᱝ ᱛᱮ ᱨᱟᱛᱮ ᱡᱚᱛᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱚᱞᱩᱛᱤᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱜᱟᱢ ᱛᱮ ᱮᱢᱵᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱛᱮ ᱛᱟᱜᱤ ᱮᱨᱤᱭᱟᱱᱟᱛᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱱᱟᱢ ᱛᱤᱨᱤᱛᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱟᱛᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱟᱞᱮᱧ ᱟᱞᱮᱱ ᱛᱚ ᱥᱚᱨᱟ ᱢᱟᱨᱡᱤ ᱟᱵᱟᱨ ᱟᱞᱮᱢ ᱵᱤᱱ ᱰᱮ ᱰᱮ ᱠᱟᱱ ᱫᱟᱜᱟᱱᱟᱜ ᱱᱟᱝ ᱵᱟᱨᱟᱱ ᱵᱤᱱ ᱰᱮᱛᱤ ᱟᱜᱟᱱ ᱛᱮ ᱮᱢᱵᱨᱮ ᱟᱞᱮᱱ ᱛᱟᱜᱟᱞᱟᱱ ᱛᱩᱨᱩᱝᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱜᱩᱞᱡᱩᱝᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱵᱟᱨᱟ ᱵᱟᱱᱫᱩᱝ ᱵᱤᱱ ᱰᱮᱛᱤ ᱠᱟᱹᱡᱤ ᱜᱚᱱᱛᱟᱱ ᱰᱮᱞᱤᱝ ᱥᱟᱨᱟᱱ ᱱᱮᱱ ᱭᱟᱨᱱᱟ ᱵᱤᱱ ᱰᱮᱛᱤ ᱜᱟᱱ ᱞᱮᱱ ᱰᱮᱱ ᱟᱞᱮᱱ ᱫᱟᱜᱟ ᱵᱟᱱ ᱵᱟᱨᱟ ᱵᱟᱱ ᱤᱞᱤ ᱵᱤᱱ ᱨᱟᱝ ᱰᱮᱱ ᱟᱞᱮᱱ ᱮᱱᱟᱜᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱧᱟᱢ ᱵᱤᱱ ᱰᱮᱛᱤ ᱛᱩᱨᱟᱱᱤ ᱫᱟᱜ ᱧᱟᱢ ᱵᱤᱱ ᱰᱮᱛᱤ ᱚᱠᱮ ᱤᱛᱤᱱ ᱛᱤ ᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱛᱟ ᱧᱟᱢ ᱵᱤᱱ ᱰᱮᱛᱤ ᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱱᱛᱤ ᱟᱞᱮᱱ ᱤᱛᱤᱱ ᱛᱤ ᱟᱹᱥᱩᱭ ᱛᱤᱜᱟᱱ ᱛᱤᱱᱚ ᱫᱟᱜᱟᱱᱟ ᱱᱟᱝ ᱟᱞᱮᱱ ᱵᱚᱜᱟ ᱞᱮᱱ ᱜᱩᱱᱩᱯᱩᱨ ᱠᱤ ᱵᱟᱱᱛᱤ ᱥᱟᱹᱧᱛᱟ ᱵᱟ ᱠᱤ ᱵᱟᱱᱛᱤ ᱤᱞᱤ ᱵᱤᱱ ᱰᱮᱱ ᱵᱟ ᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱰᱤᱠᱮᱞ ᱤᱞᱤ ᱵᱤᱱ ᱰᱮᱱ ᱫᱟᱞᱚᱜᱮ ᱟᱞᱮᱱ ᱟᱱᱱᱟ ᱧᱟᱢ ᱵᱤᱱ ᱰᱮᱛᱤ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱪᱚᱯᱚᱞᱮᱢ ᱯᱤᱱ ᱵᱤᱱ ᱰᱮᱛᱤ ᱦᱟᱸ ᱪᱚᱥᱢᱟ ᱯᱤᱱ ᱵᱤᱱ ᱰᱮᱛᱤ ᱥᱟᱱᱩᱨᱩ ᱡᱟ ᱧᱟᱢ ᱵᱤᱱ ᱰᱮᱛᱤ ᱠᱟᱱ ᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱨᱞᱮᱱ ᱟᱹᱥᱩᱭ ᱥᱟᱛᱚᱨᱜᱚ ᱧᱟᱢ ᱰᱟᱜᱩᱱᱩ ᱵᱤᱱ ᱰᱮᱛᱤ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱮᱨᱟ ᱞᱚᱜᱮ ᱟᱞᱮᱱ ᱚᱨᱵᱚᱱ ᱟᱴᱟᱝ ᱛᱚᱜᱞᱮᱱᱟ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱠᱤ ᱚᱨᱵᱚᱱ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱰᱮᱜᱟᱱ ᱛᱮᱵᱮ ᱟᱞᱮᱱ ᱡᱮᱢᱤᱛ ᱛᱮᱢᱵᱮ ᱡᱮᱢᱤᱱ ᱞᱮᱢᱮᱱ ᱭᱟᱝᱜᱟᱢ ᱡᱮᱱᱟᱝ ᱡᱤᱭᱟᱱ ᱡᱤᱞᱮᱱ ᱟᱞᱮᱱ ᱡᱮᱢᱤᱱ ᱵᱤᱱ ᱛᱮ ᱜᱟᱱ ᱞᱮᱱ ᱠᱟᱱ ᱜᱟᱱᱩᱨᱟᱱ ᱰᱮᱞᱮ ᱜᱟᱱᱩᱨᱟᱱ ᱟᱴᱟᱢᱤ ᱨᱟᱭᱛᱤᱱ ᱥᱚᱢᱟᱡᱟᱱ ᱚᱠᱟ ᱛᱮᱝ ᱛᱮ ᱟᱱᱛᱤ ᱫᱟᱱ ᱛᱟᱱᱟᱝ ᱛᱮ ᱛᱮᱛᱮᱱ ᱥᱚᱭ ᱥᱚᱢᱟᱡᱟᱱ ᱤᱭᱟᱨᱛᱟᱡᱤ ᱛᱟᱥᱱ ᱟᱞᱮᱱ ᱡᱮᱢᱤᱱ ᱱᱟᱜ ᱱᱟᱝ ᱟᱜᱟᱱ ᱛᱮ ᱛᱟᱜᱤ ᱨᱚᱝ ᱜᱟᱱ ᱞᱮ ᱚᱠᱮ ᱟᱞᱮᱱ ᱢᱚᱥᱟᱨᱤᱱ ᱡᱤᱞᱤᱢ ᱵᱤᱱ ᱫᱮ ᱵᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱵᱤᱱ ᱫᱮᱛᱮ ᱡᱤᱭᱟᱱ ᱡᱤᱞᱤᱱ ᱟᱞᱮᱱ ᱡᱩᱢᱤᱱ ᱵᱤᱱ ᱫᱮᱛᱮ ᱵᱚᱜᱟ ᱟᱞᱮᱱ ᱮᱱᱟᱜᱟ ᱥᱤᱭᱩᱝ ᱵᱟ ᱠᱟᱨᱩᱝ ᱵᱟ ᱱᱮᱱᱟᱜᱟᱱ ᱫᱟ ᱡᱟᱛᱱᱟᱝ ᱮᱛᱤᱢ ᱵᱚᱜᱟ ᱫᱮᱱ ᱟᱞᱮᱱ ᱢᱮᱝᱞᱮ ᱥᱚᱯᱟ ᱵᱤᱱ ᱫᱮᱛᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱟᱡᱤᱱ ᱡᱟ ᱤᱛᱮ ᱡᱟ ᱫᱩᱠᱩᱞᱤᱱ ᱫᱮ ᱥᱚᱯᱟ ᱵᱤᱱ ᱫᱮᱛᱮ ᱫᱮᱱ ᱥᱟᱢᱟᱡᱟᱱ ᱫᱤᱛᱮ ᱤᱭᱟᱨᱟ ᱡᱮ ᱚ ᱵᱚᱧᱟᱝ ᱛᱤᱱᱮ ᱛᱤᱱᱮ ᱟᱞᱮᱱ ᱵᱩᱧᱟᱝ ᱞᱮᱱ ᱚᱝᱜᱨᱟ ᱵᱩᱧᱟᱝ ᱞᱮᱱ ᱛᱮ ᱟᱭᱤᱱ ᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱵᱮ ᱟᱭᱤᱱ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟᱝ ᱫᱤᱱ ᱵᱤᱨᱱᱟᱱ ᱟᱧᱟᱝ ᱱᱟᱵᱟ ᱟᱞᱮᱱ ᱟᱭᱤᱱ ᱡᱮ ᱥᱚᱨᱚ ᱭᱟᱝᱜᱟᱢ ᱥᱚᱨᱚ ᱜᱟᱱ ᱛᱩᱭ ᱫᱮ ᱫᱟᱱ ᱪᱟᱥ ᱭᱟᱝ ᱫᱮ ᱱᱩᱵᱤᱱ ᱫᱮ ᱛᱮ ᱟᱧ ᱱᱮᱥᱚᱭ ᱟᱨ ᱜᱟᱱ ᱛᱩᱭ ᱢᱨᱮ ᱛᱟᱢᱮ ᱛᱟᱢᱮ ᱟᱭᱰᱤᱭᱟ ᱛᱤᱞᱟᱝ ᱛᱤᱱ ᱟᱞᱮ ᱭᱟᱝᱜᱟᱢ ᱢᱟᱞᱮᱢ ᱵᱟᱨᱩ ᱫᱤᱥᱟᱞᱤᱝ ᱱᱟᱥᱨᱚ ᱭᱟᱝᱜᱟᱢ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱛᱩ ᱵᱤᱱ ᱫᱮ ᱛᱮ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱡᱟᱛᱟ ᱮᱨᱤᱭᱟ ᱜᱟᱱ ᱱᱩᱵᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱚᱝ ᱛᱟᱜᱤᱨᱮ ᱭᱟᱝᱜᱟᱢ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱛᱩ ᱵᱤᱱ ᱫᱮ ᱛᱮ ᱟᱧ ᱱᱮᱥᱚᱭ ᱵᱤᱨᱛᱤᱱ ᱟᱞᱮ ᱱᱟ ᱟᱱᱫᱟᱝ ᱵᱟ ᱟᱢᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟᱝ ᱚ ᱵᱚᱧᱟᱝ
0: ᱟᱰᱚ ᱟᱰᱚ
2: ᱟᱭ ᱠᱟᱠᱩᱱ ᱞᱤᱱᱛᱚᱢ
0: ᱦᱟᱸ ᱞᱤᱱᱛᱚᱢ ᱵᱟᱭ ᱞᱤᱱᱛᱚᱢ
2: ᱟᱢ ᱵᱟᱝᱥᱟ ᱨᱮ
0: ᱧᱮᱞ ᱡᱩᱵᱟᱥ
2: ᱛᱤᱱᱫᱚ ᱭᱟᱝᱜᱟᱢ ᱠᱟᱱ ᱤᱛᱤᱜᱟᱱ ᱛᱮᱵᱮ ᱨᱩᱱ ᱫᱮᱭᱟ ᱜᱟᱱ ᱛᱮᱢ ᱵᱟᱹᱨᱩ ᱮᱨᱤᱭᱟ ᱫᱮᱭᱟ ᱥᱮᱱ ᱜᱟᱱ ᱛᱮᱵᱮ
0: ᱮ ᱜᱚᱨᱡᱟᱝ ᱞᱮᱢ ᱵᱟᱭ ᱵᱮᱥᱤ ᱵᱟᱹᱨᱩ ᱮᱨᱤᱭᱟ ᱛᱟᱯᱚᱨᱮ ᱟᱜᱟᱢ ᱛᱮ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱤᱭᱟ ᱥᱩᱲ ᱥᱩᱲ ᱵᱟᱹᱨᱩᱱ ᱫᱚᱠᱚ ᱟᱨᱟᱭᱱ ᱫᱚᱠᱚ ᱟᱨ ᱥᱚᱨᱚᱵᱟᱱ ᱡᱮᱱᱟᱝ ᱫᱚᱠᱚ ᱫᱚ ᱠᱟᱡᱟ ᱥᱟᱱᱱᱟᱨᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱨ ᱥᱚᱨᱚᱵᱟᱱ ᱵᱟᱨᱟ ᱞᱚᱵᱤᱱ ᱡᱮᱱᱟᱝ ᱫᱮᱱ ᱵᱟᱠᱥᱟᱞᱮ ᱟᱯᱟᱥᱮᱞᱟ
2: ᱚ ᱫᱟᱱ ᱵᱟᱠᱥᱟᱞᱮ ᱤᱭᱟᱹᱨᱟᱭ ᱫᱮ ᱜᱟᱱᱛᱮ
0: ᱫᱟᱱ ᱟᱛᱮ ᱤᱭᱟᱹᱛᱟᱭ ᱫᱚ ᱫᱤᱨᱥᱟ ᱵᱟᱞᱮᱱ ᱥᱟᱭᱩᱱ ᱟᱹᱰᱤᱧ ᱵᱟᱛᱤ ᱥᱚᱨᱚᱢ ᱵᱟᱠᱥᱟᱞᱚ ᱟᱨ ᱫᱤᱛᱤᱝ ᱜᱟᱱ ᱛᱮ ᱵᱚᱰᱚ ᱟᱯᱟᱥᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱟᱱᱛᱚ ᱛᱟᱱ ᱱᱟᱝ ᱯᱟᱲᱩᱨᱟᱱ ᱵᱮᱥᱤ ᱫᱮᱛᱤ ᱟᱨ ᱡᱩᱢᱵᱩ ᱰᱚᱞᱛᱤ ᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟᱢᱵᱟᱨᱤ ᱟᱥᱩᱭ ᱫᱤᱥᱟ ᱵᱟᱞᱮ ᱥᱟᱭᱩᱢ ᱵᱟᱛᱟᱨ ᱫᱤᱧ ᱯᱟᱥᱤᱧ ᱫᱚᱢ ᱠᱚᱢ ᱞᱟᱵᱟᱭ
2: ᱟᱣ ᱦᱚ ᱮᱛᱚ ᱠᱟᱢᱯᱚ
0: ᱟᱞᱮᱱ ᱜᱩᱥᱟᱨᱟᱱ ᱚᱜᱚᱥᱴᱚ ᱜᱟᱢᱟ ᱚᱜᱚᱥᱴᱚ ᱥᱟᱨᱤᱧ ᱟᱯᱢᱟᱝ ᱜᱮᱱᱟᱝ ᱵᱩᱞ ᱵᱤᱱᱫᱮᱱ ᱛᱮᱛᱤ ᱫᱚ ᱛᱨᱮ ᱫᱤᱥᱟ ᱵᱟᱞᱮᱱ ᱱᱟᱜᱩ ᱥᱟᱨᱟᱛᱤ ᱟᱯᱢᱟᱝ ᱱᱟ ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱡᱮᱱᱟᱝ ᱥᱟᱨᱤᱧ ᱥᱴᱟᱨᱴ ᱫᱮᱛᱤ
2: ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱥᱟᱨᱤᱧ ᱥᱴᱟᱨᱴ ᱫᱮᱛᱤ ᱜᱟᱢᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱚᱨᱚ ᱟᱜᱟᱢ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱟᱸᱜᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱨᱟᱭᱛᱤᱧ ᱜᱩᱥᱟᱨᱟᱱ ᱫᱮ ᱱᱟ ᱠᱟᱰᱮ ᱫᱮ
0: ᱡᱟᱯᱩᱨ ᱥᱟᱭᱩᱱ ᱧᱟᱢᱛᱮ ᱥᱟᱨᱚᱵᱟᱱ ᱚᱠᱚᱭ ᱛᱤᱧ ᱜᱟᱢ ᱛᱚ ᱡᱩᱢᱵᱩ ᱰᱚᱞᱟᱭ
2: ᱡᱩᱢᱵᱩ ᱰᱚᱞᱟᱭ
0: ᱞᱟᱝᱜᱟ ᱫᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱥᱟᱭᱩᱱ ᱵᱟᱛᱤᱱ ᱠᱷᱟᱨᱟᱯ ᱛᱟᱢᱟᱱ ᱩᱞᱴᱟ
2: ᱠᱷᱟᱨᱟᱯ ᱛᱮ
0: ᱟᱢᱟᱝ ᱫᱮ ᱫᱮᱭᱟ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱝ ᱩᱛᱤᱢ ᱢᱤᱫ ᱴᱤᱪᱤᱱ ᱟᱥᱩᱭ ᱞᱟᱝᱜᱟ